awi itam peji dahin daha alang na jako. Nunak tong itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lema dahin bang tenuk bungat daha. Awi jam katah na itam boleh lap menbeh kelonan alang na jako. Awi kelonan alang na jako anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak nyerut disun jako alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang na jako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katah na ika madat urung ka, dahin ba ka ataupun action-action ka niken atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan. Bara terus terang meniha. Okay asi dang ka maram jako ka ya awi empah ke tena jako ha ngawan behim alang am tek kelunan melai ku himah ni am dang tek lisun jako nunani tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok ihak bi alam lan alang jilaan hitam mesti bara nun tawit nak hitam na bara daha atau duan daha unak lo hitam akasi dang kak amna jako kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melayok lama amdang tek disun jako ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang loh kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mengnah na jako laan awin jako ni kahum jiak nak man batung tam jilaan